Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā rāshāmbā yāngdā vā sābē sāngjē rīgvā tāshīng sōng dāmbā dāmbā jōngbā jī Tīpū tūyā kālō jīvā lānā mē pā lātā mē nām jē dāmbā sāngjē jōngdē nē pēkjā vā shākjā tūpā lā chāngsā nō shū Chē wō kāngzē kāngnī sō jē tāngzē sāchīn tēlā gōmbā tūmbā nē mānē jī tēn tēnā shō shē デジェガバジャラシャサロナドコマチョドソサンワイジェジャゾゼジェロンボラダボジデソナランエワンゴンボジョニエジャラシャセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャゾロデジェジャドゼワソマジニャミンキンジンジャラシャゾロンゴンボトジェジャンダンバタムジェキンベサナミ